0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM,
0: עורך בני הלפרין.

השמש יקרות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיווית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע. הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

לא פריירית. את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים מתגווה ממך עם ריבית של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום.

הצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפי.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף,

0: עצמו תכלס.
1: עוד שנה, עוד קומה, המוח בקומה.
0: וואלה, נכנסתי שוב בחומה.
1: יאללה, סטונג'ו.
0: נגיד ב-30 פלוס.
1: 40 פלוס.
0: עדיין אין רוגע?
1: אין סובה.
0: מה, 50, 60?
1: זה לא משנה, זה עניין של טיפוס. אתה חושב זה עולה ועולה, מסמן מטרה, הגעת האולימפוס.
0: כן.
1: אבל אם תבכה כל הדרך, זה לא משנה, הנשמה שלך במינוס.
0: וואה, אבל אין עוד מלבדו.
1: יש עוד מלא מנהלות מלבדו. יש תונה תודו על המוח, ולא ישנתי שנה, אז אין כוח.
0: הרגע אתה אמרת שצריך לשמוח.
1: מכיר את המשל על הליצן העצוב שמאיר את החדר, אבל מת לברוח?

0: פאקינג מרדף.
1: בסדר, החיים זה רק דראפט. אבל אם תסתכל לצדדים, אנחנו באותו סתם. באותו כביש, באוטו פיילוט, עם האין זמן. אתה חרמן על כל מה שלא הצלחת לבלוע. החיים קצרים כשאתה מנסה לקלוע בול לטעם של כולם. ולהישאר אתה זה הכי עמוס, כי כל השאר תפוס. קשה רצח, בטח לא ככה עם כל המתח. אז רלקס אבא, ותבין לאבא. הכל שטויות, יא בבא. נתת, קיבלת, שחררת.
2: וואלה.
1: העברת הלאה. תישאר בתנועה, תזרום ותבין. תתקדם עם שאלה. אם החרדות מביא אותך אחת, תחזיר להם פס וכך בסבבה. אל תהפוך כל שטות לסגה. ותמשיך לשחק איתן סטנגה.

0: רדיו צפון 104.5 FM.
1: חג שמח ושנה טובה מרדיו צפון 104.5 FM.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM,
0: עורך בני הלפר.

חמוד ואת מאושרת ריבועים שיגועים בגדים ואת מספרת לכולם שידעו וממש יקנו וממש ידברו בשבת על האש שאת מאחרת לבדודה שלך שהיא ממורמרת להספיק את הכל

0: תרופות.
1: חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.
2: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: חג שמח ושנה טובה מרדיו צפון 104.5 FM.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: עושים פה סרט דוקו על שוקו דומה לסרט מתח. תדליקו פנס כי אור הירח לא מספיק.

פריירית. את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים מתגווה ממך עם רפיד של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

0: זה דאגות, חרדות.
1: יש לי ארבע.
0: זה כותב את עצמו תכלס.
1: עוד שנה, עוד קומה, המוח בקומה.
0: וואלה, נכנסתי שוב בחומה.
2: יאללה, סטונג'ו.
0: נגיד ב-30 פלוס.
1: 40 פלוס.
0: עדיין אין רוגע?
1: אין סובה.
0: מה, 50, 60?
1: זה לא משנה, זה עניין של טיפוס. אתה חושב זה עולה ועולה, מסמן מטרה, הגעת האולימפוס.
0: כן.
1: אבל אם תבכה כל הדרך, זה לא משנה, הנשמה שלך במינוס.
0: וואה, אבל אין עוד מלבדו.
1: יש עוד מלא מנהלות מלבדו. יש תונה תודו על המוח, ולא ישנתי שנה, אז אין כוח.
0: הרגע אתה אמרת שצריך לשמוח.
1: מכיר את המשל על הליצן העצוב שמאיר את החדר, אבל מת לברוח?
0: כבד. נתתי את המקסימום.
1: כי היה לך מום מתוך שימום לנצח את הכלום, אבל אחר הצף על הדף ועוד פח.
0: אז הרמתי את הרף.
1: הרמת את האף.
0: לא הרמתי את האף, הכל בגלל הפאקינג מרדף.
1: בסדר, בסדר, החיים זה רק דרף. אבל אם תסתכל לצדדים, אנחנו באותו סתם. באותו כביש, באוטו פיילוט, עם האין זמן. אתה חרמן על כל מה שלא הצלחת לבלוע. החיים קצרים כשאתה מנסה לקלוע בול הטעם של כולם. ולהישאר אתה זה הכי עמוס, כי כל השאר תפוס. קשה רצח, בטח לא ככה עם כל המתח. אז רלקס אבא, ותבין לאבא. הכל שטויות, יא בבא. נתת, קיבלת, שחררת.
0: וואלק.
1: העברת הלאה. תישאר בתנועה, תזרום ותבין. תתקדם אינשאללה. אם החרדות מביא אותך אחת, תחזיר להם פס וכך בסבבה. אל תהפוך כל שטות לסגה, ותמשיך לשחק איתן סטנגה.
3: הלו מוצ'אצ'וס, דלה, צ'יקיטה, פלטה או פלומו אמיגוס.
4: אין הסנטימנטים, אוי אוי, אוי אוי.

סן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף, לא לבד.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

0: תבואו מסופרים כי זה יעיף לכם את הפוני. הגעתי כי היה צריך פתיח אייקוני. בכל אחד פה סופרסטאר, דש לרוני.
1: קל יהיה כיף, מהגם בוחבוט עד לסטף. נועם הרגיגה לדם, אז הסכמנו גם להצטרף.
0: בתשלום.

0: amado hebreo.
1: Hebreo, hebraico amado.
2: My beloved Hebrew.

0: Είναι ηλιακή δαχμά σου.
1: Τα χλώμα λάχ. Αβαλές μπαχ.

שקנו וממש ידברו בשבת על האש שאת מאחרת לבדודה שלך שהיא ממורמרת להספיק את הכל ולחיות בין

0: I told you it's the best price in all of Greece.
1: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. חציל אג'מי ובטטה ב5.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
3: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרעם. דג סלמון שלם ב59.90 שקלים לקילוגרם. בורי 3 קילוגרמים ב100 שקלים. אמנון 4 קילוגרמים ב100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרעם. טליפטון 100 סקיקים ב9.90 שקלים. סילן 710 גרם כליית גת ב17.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
5: טיפול שיניים רק אצל דוקטור וייס במעלות.
3: 04-99-77-844.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

מתוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: תימא כדבש בסמר השפרעם. ארמונים קלופים קליית גת, 3 יחידות ב-12 שקלים ו-90. רביעיית שוקולד פרה ב-24 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
3: 04-99-77-844.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. חציל אג'מי ובטטה ב5.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בכפוף לתקנון.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרעם. דג בסלה וברמונדי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג קרפיון ב-28 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בכפוף לתקנון.
5: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון.

0: עצמו תכלס.
1: עוד שנה, עוד קומה, המוח בקומה.
0: וואלה, נכנסתי שוב בחומה.
1: יאללה, סטונג'ו.
0: נגיד ב-30 פלוס.
1: 40 פלוס.
0: עדיין אין רוגע?
1: אין סובה.
0: די, 50, 60.
1: זה לא משנה, זה עניין של טיפוס. אתה חושב זה עולה ועולה, מסמן מטרה, הגעת האולימפוס.
0: כן.
1: אבל אם תבכה כל הדרך, זה לא משנה, הנשמה שלך במינוס.
0: וואה, אבל אין עוד מלבדו.
1: יש עוד מלא מנהלות מלבדו. ישתו נתודו על המוח ולא ישנתי שנה, אז אין כוח.
0: הרגע אתה אמרת שצריך לשמוח.
1: מכיר את המשל על הליצן העצוב שמאיר את החדר, אבל מת לברוח?
0: כבד. נתתי את המקסימום.
1: כי היה לך מום מתוק שעמום לנצח את הכלום, אבל אחר הצף על הדף ועוד פעם.
0: אז הרמתי את הרף.
1: הרמת את האף.
0: לא הרמתי את האף, הכל בגלל הפאקינג מרדף.
1: בסדר, בסדר, החיים זה רק דרף. אבל אם תסתכל לצדדים, אנחנו באותו סתם. באותו כביש, באוטו פיילוט, עם האין זמן. אתה חרמן על כל מה שלא הצלחת לבלוע. החיים קצרים כשאתה מנסה לקלוע בול לטעם של כולם. ולהישאר אתה זה הכי עמוס, כי כל השאר תפוס. קשה רצח, בטח לא ככה עם כל המתח. אז רלקס אבא, ותבין לאבא, הכל שטויות יבאבא. נתת, קיבלת, שחררת.
0: וואלה.
1: העברת הלאה. תישאר בתנועה, תזרום ותבין, תתקדם אינשאללה. אם החרדות מביא אותך אחת, תחזיר להם פס וכך בסבבה. אל תהפוך כל שטות לסגה, ותמשיך לשחק איתן סטנגה.
2: אני חושד שנעשיתי בינוני, דווקא אחרי שכבר חשבתי שאני

להיות פריירית, את מה שחשבת, שחסכת, לרבות השנים מתגווה ממך עם רפית של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. תפוח אדמה לבן ארוז וגזר ארוז ב2.90 שקלים לקילוגרם. שום ארוז ושום כלוף 170 גרם ב2.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. מרסי 400 גרם ב29.90 שקלים. טופיפי 125 גרם, שתי יחידות ב14.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
4: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
5: 04-99-77-844. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מי שהוא החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. ארמונים קלופים קליית גת, 3 יחידות ב12.90 שקלים. רביעיית שוקולד פרה ב24.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
4: טיפול שיניים רק אצל דוקטור וייס במעלות.
5: 04-99-77-844.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
6: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף, לא לבד.

שקנו וממש ידברו בשבת על האש שאת מאחרת לבדודה שלך שהיא ממורמרת להספיק את הכל ולחיות בגלל

0: רציתי להגיד לך משהו.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM
0: אורך בני הלפרין. מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון.

0: טעימה כדבש בסמר השפרה. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29 שקלים ו-90. דבש קיליית גת 700 מיליליטר ב-27 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
2: 04-99-77-844.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אפרסק, סברס, שזיף ושזיף ירוק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. וחמניות ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בסוף.
0: בכפוף לתקנון.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרעם. נוטלה 750 גרם ב-29 שקלים ו-90. ממרח תמרים קיליית גת, שתי יחידות ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בסופו.
0: בכפוף לתקנון.
5: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
2: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון.

הצלחת, אז רק להגיד שגדלך, גדלך שימי מיוט על כל הרעשים מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם

0: I told you it's the best price in all of Greece.
1: חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

לא פריירית. את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים מתגווה ממך עם רפית של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. תפוח אדמה לבן ארוז וגזר ארוז בשני שקלים ותשעים לקילוגרם. שום ארוז ושום כלוף 170 גרם בשני שקלים ותשעים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
2: 04-99-77-844.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אפרסק, סברס, שזיף ושזיף ירוק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. וחמניות ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרעם. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29 שקלים ו-90. דבש קליית גת 700 מיליליטר ב-27 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
5: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
2: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון.
6: 104.5 צפון.
7: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: עורך בני הלפרין.

כן. היא לא שותה ולא מעשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

0: לא תכלס.
1: עוד שנה, עוד קומה, המוח בקומה.
0: וואלה, נכנסתי שוב בחומה.
2: יאללה, סטונג'ו.
0: נגיד ב-30 פלוס.
1: 40 פלוס.
0: עדיין אין רוגע?
1: אין סובה.
0: מה, 50, 60?
1: זה לא משנה, זה עניין של טיפוס. אתה חושב זה עולה ועולה, מסמן מטרה, הגעת האולימפוס.
0: כן.
1: אבל אם תבכה כל הדרך, זה לא משנה, הנשמה שלך במינוס.
0: וואה, אבל אין עוד מלבדו.
1: יש עוד מלא מנהלות מלבדו. יש תונה תודו על המוח, ולא ישנתי שנה, אז אין כוח.
0: הרגע אתה אמרת שצריך לשמוח.
1: מכיר את המשל על הליצן העצוב שמאיר את החדר, אבל מת לברוח?
0: כבד. נתתי את המקסימום.
1: כי היה לך מום מתוך שימום לנצח את הכלום, אבל אחר הצף על הדף ועוד פף.
0: אז הרמתי את הרף.
1: הרמת את האף?
0: לא הרמתי את האף, הכל בגלל הפאקינג מרדף.
1: בסדר, בסדר, החיים זה רק דרף. אבל אם תסתכל לצדדים, אנחנו באותו סתם. באותו כביש, באוטו פיילוט, עם האין זמן. אתה חרמן על כל מה שלא הצלחת לבלוע. החיים קצרים כשאתה מנסה לקלוע בול הטעם של כולם. ולהישאר אתה זה הכי עמוס, כי כל השאר תפוס. קשה רצח, בטח לא ככה עם כל המתח. אז רלקס אבא, ותבין לאבא, הכל שטויות יא בבא. נתת, קיבלת, שחררת,
0: וואלק,
1: העברת הלאה. תישאר בתנועה, תזרום ותבין, תתקדם אינשאללה. אם החרדות מביא אותך אחת, תחזיר להם פס וכך בסבבה. אל תהפוך כל שטות לסגה, ותמשיך לשחק איתן סטנגה.

0: חג שמח ושנה טובה מרדיו צפון 104.5 FM.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: עושים פה סרט דוקו על שוקו דומה לסרט מתח. תדליקו פנס כי אור הירח לא מספיק.

0: תימקי דבש בסמר השפרה. טליפטון 100 שקיקים ב-9 שקלים ו-90. סילן 710 גרם קליית גת ב-17 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
2: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. דג סלמון שלם ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בורי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. אמנון 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. אפרסק, סברס, שזיף ושזיף ירוק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. וחמניות ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות
2: המשתלמת בכפוף לתקנון.
4: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: מוזיקה טובה לאורך כל החג. חג שמח ושנה טובה מרדיו 104.5 צפון.

0: skaffa er.
1: חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

0: צפון 104.5 FM.
1: חג שמח ושנה טובה מרדיו צפון 104.5 FM.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM,
0: עורך בני הלפ.

0: Neyle ilgili lahmacun?
1: בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: טעימה כדבש בסמר השפרעם. מרסי 400 גרם ב-29 שקלים ו-90. טופיפי 125 גרם, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: גם מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
0: בכפוף לתקנון.
2: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרעם. נוטלה 750 גרם ב-29 שקלים ו-90. ממרח תמרים קליית גת, שתי יחידות ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: גם מסחרי סמרה.
0: בכפוף לתקנון.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אבוקדו, לימון ומלון ב5.90 שקלים לקילוגרם. רימון, אגס, מנגו, קלמנטינה ותפוח גל הישראלי ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

ממש יקנו וממש ידברו בשבת על האש שאת מאחרת לבדודה שלך שהיא ממורמרת להספיק את הכל ולחיות בגדול

0: חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. אורך בני הלפרין.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

פריירית. את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים תגבה ממך עם ריבית של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: אורך בני הלפרין.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. אבוקדו, לימון ומלון ב5.90 שקלים לקילוגרם. לימון, אגס, מנגו, קלמנטינה ותפוח גל הישראלי ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לספר. בכפוף לתקנון.
1: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. דג סלמון שלם ב59.90 שקלים לקילוגרם. בורי 3 קילוגרמים ב100 שקלים. אמנון 4 קילוגרמים ב100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. ארמונים קלופים קליית גת, 3 יחידות ב12.90 שקלים. רביעיית שוקולד פרה ב24.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: לא תכלס.
1: עוד שנה, עוד קומה, המוח בקומה.
0: וואלה, נכנסתי שוב בחומה.
2: אין לה סטונג'ו.
0: נגיד ב-30 פלוס.
1: 40 פלוס.
0: עדיין אין רוגע?
1: אין סובה.
0: מה, 50, 60?
1: זה לא משנה, זה עניין של טיפוס. אתה חושב זה עולה ועולה, מסמן מטרה, הגעת האולימפוס.
0: כן.
1: אבל אם תבכה כל הדרך, זה לא משנה, הנשמה שלך במינוס.
0: וואה, אבל אין עוד מלבדו.
1: יש עוד מלא מנהלות מלבדו. יש תון עתודו על המוח, ולא ישנתי שנה, אז אין כוח.
0: הרגע אתה אמרת שצריך לשמוח.
1: מכיר את המשל על הליצן העצוב שמאיר את החדר, אבל מת לברוח?
0: כבד. נתתי את המקסימום.
1: כי היה לך מום מתוך שעמום לנצח את הכלום, אבל אחר הצף על הדף ועוד פח.
0: אז הרמתי את הרף.
1: הרמת את האף.
0: לא הרמתי את האף, הכל בגלל הפאקינג מרדף.
1: בסדר, בסדר, החיים זה רק דרף. אבל אם תסתכל לצדדים, אנחנו באותו סתם. באותו כביש, באוטו פיילוט, עם האין זמן. אתה חרמן על כל מה שלא הצלחת לבלוע. החיים קצרים כשאתה מנסה לקלוע. בול, הטעם של כולם. ולהישאר אתה זה הכי עמוס, כי כל השאר תפוס. קשה רצח, בטח לא ככה עם כל המתח. אז רלקס אבא, ותבין לאבא. הכל שטויות, יא בבא. נתת, קיבלת, שחררת.
0: וואלק.
1: העברת הלאה. תישאר בתנועה, תזרום ותבין. תתקדם אינשאללה. אם החרדות מביא אותך אחת, תחזיר להם פס וכך בסבבה. אל תהפוך כל שטות לסגה, ותמשיך לשחק איתן סטנגה.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

0: תימא כדבש בסמר השפרה. טליפטון 100 זקיקים ב-9 שקלים ו-90. סילן 710 גרם קליית גת ב-17 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. דג בסלע וברמונדי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג קרפיון ב-28 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. חציל אג'מי ובטטה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

מעשן. היא לא שותה ולא מעשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף, לא לבד.

חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. חציל אג'מי ובטטה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בספר. בכפוף לתקנון.
1: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
2: 04-99-77-844.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אפרסק, סברס, שזיף ושזיף ירוק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. וחמניות ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמר.
0: בכפוף לתקנון.
5: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרעם. טליפטון 100 שקיקים ב-9 שקלים ו-90. סילן 710 גרם קליית גת ב-17 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

את מאושרת ריבועים שיגועים בגדים ואת מספרת לכולם שידעו וממש יקנו וממש ידברו בשבת על האש שאת מאחרת לבדודה שלך שהיא ממורמרת להספיק את הכל ולחיות בגדול כמו בארץ נהדרת שמח

0: Ele é Aguilar Macho.
1: בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.

0: do hebreo.
1: Teu hebraico amado.
2: My beloved Hebrew.

0: הופך לזר.
1: סופרסטאר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: חג שמח ושנה טובה מרדיו צפון 104.5 FM.

0: עצמו תכלס.
1: עוד שנה, עוד קומה, המוח בקומה.
0: וואלה, נכנסתי שוב בחומה.
1: יאללה, סטונג'ו.
0: נגיד ב-30 פלוס.
1: 40 פלוס.
0: עדיין אין רוגע?
1: אין סובה.
0: מה, 50, 60?
1: זה לא משנה, זה עניין של טיפוס. אתה חושב זה עולה ועולה, מסמן מטרה, הגעת האולימפוס.
0: כן.
1: אבל אם תבכה כל הדרך, זה לא משנה, הנשמה שלך במינוס.
0: וואה, אבל אין עוד מלבדו.
1: יש עוד מלא מנהלות מלבדו. ישתו נתודו על המוח ולא ישנתי שנה, אז אין כוח.
0: הרגע אתה אמרת שצריך לשמוח.
1: מכיר את המשל על הליצן העצוב שמאיר את החדר, אבל מת לברוח?
0: כבד. נתתי את המקסימום.
1: כי היה לך מום מתוך שימום לנצח את הכלום, אבל אחר הצף על הדף ועוד פעם.
0: אז הרמתי את הרף.
1: הרמת את האף.
0: לא הרמתי את האף, הכל בגלל הפאקינג מרדף.
1: בסדר, בסדר, החיים זה רק דרף. אבל אם תסתכל לצדדים, אנחנו באותו סתם. באותו כביש, באוטו פיילוט, עם האין זמן. אתה חרמן על כל מה שלא הצלחת לבלוע. החיים קצרים כשאתה מנסה לקלוע בול לטעם של כולם. ולהישאר אתה זה הכי עמוס, כי כל השאר תפוס. קשה רצח, בטח לא ככה עם כל המתח. אז רלקס אבא, ותבין לאבא, הכל שטויות יבאבא. נתת, קיבלת, שחררת.
0: וואלה.
1: העברת הלאה. תישאר בתנועה, תזרום ותבין, תתקדם אינשאללה. אם החרדות מביא אותך אחת, תחזיר להם פס וכך בסבבה. אל תהפוך כל שטות לסאגה, ותמשיך לשחק איתן סטנגה.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: קיימקית דבש בסמר השפרה. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29 שקלים ו-90. דבש קיליית גת 700 מיליליטר ב-27 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
2: 04-99-77-844.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29 שקלים ו-90. דבש קיליית גת 700 מיליליטר ב-27 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

רכוש לא פריירית. את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים מתגווה ממך עם רפית של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום.

מבין שאין שום משמעות למרדף, ומילים יחזרו להשפיע כמו שהשפיעו.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM,
0: עורך בני הלפרין.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי...

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

0: הופך לזר.
1: סופרסטאר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: חג שמח ושנה טובה מרדיו צפון 104.5 FM.

0: Mi amado hebreo.
1: Hebreo, hebraico, amado.
2: My beloved Hebrew.

0: חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.
1: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאך, אבל יש בך

שקנו וממש ידברו בשבת על האש שאת מאחרת לבדודה שלך שהיא ממורמרת להספיק את הכל ולחיות

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM,
0: עורך בני הלפרין.

0: עצמו תכלס.
1: עוד שנה, עוד קומה, המוח בקומה.
0: וואלה, נכנסתי שוב בחומה.
1: יאללה, סטונג'ו.
0: נגיד ב-30 פלוס.
1: 40 פלוס.
0: עדיין אין רוגע?
1: אין סובה.
0: מה, 50, 60?
1: זה לא משנה, זה עניין של טיפוס. אתה חושב זה עולה ועולה, מסמן מטרה, הגעת האולימפוס.
0: כן.
1: אבל אם תבכה כל הדרך, זה לא משנה, הנשמה שלך במינוס.
0: וואה, אבל אין עוד מלבדו.
1: יש עוד מלא מנהלות מלבדו. ישתו נתודו על המוח ולא ישנתי שנה, אז אין כוח.
0: הרגע אתה אמרת שצריך לשמוח.
1: מכיר את המשל על הליצן העצוב שמאיר את החדר, אבל מת לברוח?
0: כבד. נתתי את המקסימום.
1: כי היה לך מום מתוך שעמום לנצח את הכלום, אבל אחר הצף על הדף ועוד פף.
0: אז הרמתי את הרף.
1: הרמת את האף.
0: לא הרמתי את האף, הכל בגלל הפאקינג מרדף.
1: בסדר, בסדר, החיים זה רק דרף. אבל אם תסתכל לצדדים, אנחנו באותו סתם. באותו כביש, באוטו פיילוט, עם האין זמן. אתה חרמן על כל מה שלא הצלחת לבלוע. החיים קצרים כשאתה מנסה לקלוע. בול, הטעם של כולם. ולהישאר אתה זה הכי עמוס, כי כל השאר תפוס. קשה רצח, בטח לא ככה עם כל המתח. אז רלקס אבא, ותבין לאבא, הכל שטויות יבאבא. נתת, קיבלת, שחררת.
0: וואלק.
1: העברת הלאה. תישאר בתנועה, תזרום ותבין, תתקדם אינשאללה. אם החרדות מביא אותך אחת, תחזיר להם פס וכך בסבבה. אל תהפוך כל שטות לסאגה, ותמשיך לשחק איתן סטנגה.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.

להיות פריירית. את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים מתגווה ממך עם ריבית של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום.

עושים פה סרט דוקו על שוקו דומה לסרט מתח. תדליקו פנס כי אור הירח לא מספיק.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף, לא לבד כי זה לא כן.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.

0: צפון. רדיו צפון 104.5 FM.
1: חג שמח ושנה טובה מרדיו צפון 104.5 FM.

ממש ממש מתוק. זה מתוק וחמוד ואת מאושרת, ריבועים שיגועים בגדים ואת מספרת לכולם שידעו וממש יקנו וממש ידברו בשבת על האש שאת מאחרת לבדודה שלך שהיא ממורמרת להספיק את הכל ולחיות בגדול כמו בארץ נהדרת. שמח

0: Είναι ηλιακή λαχμάζου.
1: Τι πέταχνα μαλά. Βλέσπα.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. רדיו צפון 104.5 FM.

0: תבואו מסופרים כי זה יעיף לכם את הפוני. הגעתי כי היה צריך פתיח אייקוני. בכל אחד פה סופרסטאר, דש לרוני.
1: קל יהיה כיף, מהגם בוחבוט עד לסטף. נועם מרגי

0: סופרסטאר.
1: חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM,
0: עורך בני הלפרין.

לא פריירית. את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים מתגווה ממך עם רפיד של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום.

0: בתכלס.
1: עוד שנה, עוד קומה, המוח בקומה.
0: וואלה, נכנסתי שוב בחומה.
1: יאללה, סטונג'ו.
0: נגיד ב-30 פלוס.
1: 40 פלוס.
0: עדיין אין רוגע?
1: אין סובה.
0: מה, 50, 60?
1: זה לא משנה, זה עניין של טיפוס. אתה חושב זה עולה ועולה, מסמן מטרה, הגעת האולימפוס.
0: כן.
1: אבל אם תבכה כל הדרך, זה לא משנה, הנשמה שלך במינוס.
0: וואו, אבל אין עוד מלבדו.
1: יש עוד מלא מנהלות מלבדו. יש תונה תודו על המוח, ולא ישנתי שנה, אז אין כוח.
0: הרגע אתה אמרת שצריך לשמוח.
1: מכיר את המשל על הליצן העצוב שמאיר את החדר, אבל מת לברוח?
0: כבד. נתתי את המקסימום.
1: כי היה לך מום מתוך שימום לנצח את הכלום, אבל אחר הצף על הדף ועוד פעם.
0: אז הרמתי את הרף.
1: הרמת את האף?
0: לא הרמתי את האף, הכל בגלל הפאקינג מרדף.
1: בסדר, בסדר, החיים זה רק דרף. אבל אם תסתכל לצדדים, אנחנו באותו סתם. באותו כביש, באוטו פיילוט, עם האין זמן. אתה חרמן על כל מה שלא הצלחת לבלוע. החיים קצרים כשאתה מנסה לקלוע בול לטעם של כולם. ולהישאר אתה זה הכי עמוס, כי כל השאר תפוס. קשה רצח, בטח לא ככה עם כל המתח. אז רלקס אבא, ותבין לאבא, הכל שטויות יבאבא. נתת, קיבלת, שחררת.
0: וואלה.
1: העברת הלאה. תישאר בתנועה, תזרום ותבין. תתקדם עם שאלה. אם החרדות מביא אותך אחת, תחזיר להם פס וכך בסבבה. אל תהפוך כל שטות לסגה, ותמשיך לשחק איתן סטנגה.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חגיגה ישראלית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.